0: King of Fire Island.
1: Já, við hördu Böltsins South Border sem hefa konsert í Luxhall vikuskifti. Og menna lötu fóa við orði að Svona Mæstestein sem fekk Emma Jakobsens viruslön fyrir mentanar afrik í Jörskvöldan. Men við kunni haskandi byrja við hessum sæns nóntja Simma og Tæmon minnist til enn.

og tónleikalæðinu frammeftir. Þetta var það sem við höfðu að bænlæs úr Studio 5 hessa fyrr og ljóðu, það gjörði Alvin Elleby. Við erum aftur eina vika og það það Ævör sem kemur að vitja hann.

M.A. Jakobsens virusløn fyrir badnamentan 2026 vil leten Urd Johannesen fyrir bókina Ferin til Kongurva. Ferin til Kongurva ein spennandi og húfengandi badnabók som tekur bötn í olvara. Olavur upptíkin av Minecraft og hefur illt við að leggja spæli frá sér. Men við inngenginum Hóma við anna frasögn ötta, dirfi og vínalega. Og í Minecraft hefur Ólafur temarhald á stöfunni, her lausir hann uppgáfur og stúrir sunn heimi. Men þá hann skal sofa, kemur marran og henni fer hann ekki temarhald á. Ansögnin mittlum telgilda heimin, her hann stúrir, og þann innara heimin, her hann kennir sig sletta, sleptan upp á fjall, beinrækin. Tva ein eidekoppur byrjar at hosa, letur bóchin dittnar upp til ein húflós rúgan heim, saman fer at herra fer, herr Ólafur verir bjóavur av og lærir að standa móti tói som reyir hann. Kostene megna tær bæir að samskifta og skilja hvern annan og at enda gerast þær vinir. Silje Estberg hefur hegnislega myndprúitt bóchina við dramatiskun og lítfögrun myndun og í stúla og gefa söfunni eina eika dimensjón. Ferin til Kongurva flattar Minecraft, húfló og bansins innara lauf saman og lýsir vinalega tvörstur ímiskleikar. Bóchin vísir hvossu dirfi ikki öttalöysi, men förleikin að halda fram hóast öttin til stíjar.

0: because from my lips by thine my sin is purged.
1: Lúdjan 106 Hall of Fames Romeo and Juliet er we have the name. Úr Anglandi kemur nú Rushla, Girl Power. Og úr USA hörast uppröstar röddir. Lúdjan 106 Hall of Fames er ræsni evne ta platpanelið við sent boinlaus í morgun leiðan ein klokkan 2. Platpanelið er í Lúdjan 106 Hall of Fames, boinlaus í morgun leiðan ein klokkan 2. Klokkan 14.
2: Áskrannan nú breddin frá fyrir personum og í dag.

Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Eftir tver afturlutandi Jambalaya-sendingar her í byrjan av kjenta Jambalaya-vetrunum her við fyrst myntust yfirgangsavlupi á USA 11. september 2001 og svo janne degi Dolly Partons, så færa við að spela nutjan tónleik við dem. Fyrsta lagi var við Taylor Swift, sangrin kallaist I Knew It, I Knew You. Sangrin úr Pixar-teknifilmunum Toy Story nummer 5 og við spaldur som enda sangur mýjan rottlutekstnir kaira. Taylor Swift hefur skrifað sangin sem við framlægjarnum Jack Antonoff. Sangrin kom út 5. júni og í ár og við sér að vel móti í kjönni reik bænt upp á fyrsta pláss á Hot 100, tjá Billboard og æsni á Hot Country Songs. Og í báum förum lá hann í tver vikur á fyrsta plássi og tá var áhugin svo mikið viknavur að aftur var Ella Langley í tók yfir. Ella Langley bara til hælt stóra í ár, hugt verur á hitlistanar. Á Hot 100 hefur sangrin Houston, Texas nú ligi á fyrsta pláss í 23 vikur til samans. Herra í 13 vikur nú út í 1, síðan hún fyrst í júli í tók eftir Taylor Swift. Og þetta mitt. Nú hefur Ella Langley ligi longur á fyrsta plossi við sangsnum Houston, Texas, en Maria Carey hefur megna við jólahytnum All I Want for Christmas, som hefur til við að koma upp á fyrsta pláss á hverjum jólum. Og að country-hitlistanum hefur Houston, Texas ligi á fyrsta plossi sujan í ors byrjan, bara við undantekki á Timon Bavon Víknum og júni tá Taylor Swift tók yfir. Så vi må heldur høyr hendan Houston, Texas.

Luke Combs hefur verið fastur gestur á country hitlistnum tjá Billboard hessi sænastu og hvað sem verið sé í árinu. Nújasta útgáfa hans herra, The Way I Am, kom út í mars og þessum sangrin Be By You verð fjóra single af tarri útgáfuna. Hefur benka upp á fyrsta plossu, men slapp ekki fram með fyrir Elu Langley og verð nú helst að við bortrættur. Ein annar sangur sem kann kjærast eflösari fyrir Tjúsin Texas á fyrsta plossu ein duo við somo Elu Langley.

0: Við hørðu Don Williams við I'm the One. Hann sjálfur hefur skrifað saman við Wayland Holyfield. Ef útgáfuna Epilogue The Cellar Tapes. Talan rúm hann útgáfu við upptökun sem funnar fram í kjallarnum á bústanum hjá Don Williams og som sonurinn Tim Williams nú tók stíð til að gefa út. Hann fekk mannen som framlæti nekva tónleiksnum hjá Don Williams, Gart Fundes, til að lusta bóndinni í jögn nattur og pentu på. Fundes fekk flæri av tónleikarnum í plattu að spela saman við Don Williams að koma og spela nekka av tónleiksnum inn á nutjón. Verkatlanen hefur rikka frá líka vel. Utgavan Epilogue The Cellar Tapes hefur finnst fúin ummæli. Töl sænsir við behægilegu röttinu tjá The Gentle Giant som hann var röftur. Her ronki að setja fingrin á. Jambalaya narskast endanum í dag. Við enda við að høyra enna sang við Don Williams, ein sangur tjá Bob McDill, I Wish I Was Crazy Again. Takk til Live Thompson fyrir að standa fyrir teknikinum í dag. Byrra stundur høyra við ein forskan, nuðjasta úspæli tjá Herborg Torskjöldsdöttur. Ein stuttlige sangur ein drong som gentan í sænsnum raunir að skora, men som ekki vúsi sig að vera þann rætti að lúka vel, hei, hann sjálfur. Takk fyrir þetta, næstað leigjar þetta, við það bæra förskur Jambalaya tónlegur að skrónu, við tóyrast.
1: I met an old friend this morning.

Gott kvöld, gau og lortaren her. Ja, så við attur við upp að ta þetta fyrsta frutja kvöldi og í oktober mana. Ja, hesti rægilega komi, men þau við vekri veri ekvilega gott og húalit flæri degar og í vikinni. Vi bægi sól og lukku inn í milli. Hvosu gott det við lukkunni, nú í kjöti, skal og tjallanar upp að hanga, ja, det så ymiska meiningar om det. Men i kvöld færa við að trúiðu í tann góa dansebands tónleikin, bægi, nutjari og eldri tónar og fleiri gólurstari innskir og æsini að skrá. I haldi til slett ondja að búja við færa bæra letja út að gulvi, bæna, vegin og teka ein góan sving om sama við Kurt Hagers. Hesen fyrst í ætur, eitt líti bort fór tvo og svo dansa við öll út á nottina. Gjeri svo vel öll svo mól.